kane kumi ne muitikare tiese vande mudhikire madhamadha ikumi sia jioni jioni my Facebook family yeze tuendele kuchota tufanya ile kitu.